0: Sânt zăvăr.
1: Sânt săcafăt.
0: Sânt presă.
1: Tim preță.
0: Tim ada.
1: Tim eclalt.
0: Su asun.
1: Su gindun.
0: Su kășur saț.
1: Vălim căru, bei eclectiat.
0: Ha, jenab, ye chha ak nau dal. Yat nau chu
1: kat baat.
0: Sirf te sirf.
1: Radio Chunar 90.4 FM pe.